0: Sad ste umoran starac.
1: Tako je.
0: Kako je ta njihova glazba djelovala na vas u onom trenutku?
1: Tako da sam postao umoran starac.
0: Koji su elementi njihove muzike koji doprinose starenu ljudi?
1: Prvenstveno tekstovi koje smatram gnjusnim.
0: Pokušajte definirati tu gnjusobu u tekstovima Bulldozera.
1: Pa mislim, vrlo asociraju na neke nepristojne stvari koje sad ne bih htio precizirati jer me sram.
0: Ali ja vas molim, pokušajte napraviti jedan napor da mi kažete koje su to neprijatne stvari na koje ljude asociraju kada slušaju njihovu muziku.
1: Pa recimo par pjesama, to je feferon, ne?
0: Što?
1: To je jako prosto.
0: U čemu?
1: Pa mislim taj feferon.
0: Zašto mrzite feferon?
1: Asocira me.
0: Na šta?
1: Pa na spolovilo.
0: Na koga vraga?
1: Spolovilo.
0: A na spolovilo? Međutim, da li ste čuli da su Bulldozeri nedavno bili upleteni u jedan škandal oko rasparčavanja droge?
1: Nisam čuo, ali me ne bi čudilo.
0: Mislite da je jedna grupa perverznjaka koja koristi svoje ploše samo da bi opravdala svoje neuobičajeno i perverzno ponašanje u životu?
1: Apsolutno tako.
0: Jeste čuli možda za ovaj drugi skandal, da se Belé oženio sa bivšu ribu od Gorana Bregovića?
1: Ne, i to me ne bi čudilo. Ali dobro je, jedan je gori od drugog.
0: Da li biste se složili sa mnom u procjeni da je sve to jedan incestuozni krug?
1: Ja mislim da uzeli ste mi riječ iz usta.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, Čedo.
0: Je li ovo radio?
1: Ja šta, nije mesena sigurno.
0: A šta, jedan vidim Burek tiša.
1: A radio Burek, novo ime, nove frekvencije, novi trendovi.
0: Ovo, možete samo da utišete muziku? E, hvala.
1: Vidiš kako radio.
0: Ja sam Božidar iz grupe, ovoj, ne, jebem u matere. Iz grupe Taste Rap i donao sam tu neke diskove za vašeg urednika muzičkog.
1: Pa, dečko, ono, ti se nešto mnogo zbunjivaš ovde. Pa, ti nisi na kakim ovim lepkovima, je li to?
0: Ne, imam tremu samo.
1: A onda može.
0: Ovaj, mogu da ostavim paket taj za njega tu kod predajnika?
1: Ovde kod mene pored?
0: Da.
1: A može, ali ako ćemo brzo doći po to.
0: Pa, valjda će brzo, ono, ja sam javio. Nego, ajte sa mnom malo napolje, da popričamo.
1: Da popričamo po jednom?
0: Da.
1: Ajde, dobro, sve.

0: Abora, abora.
1: Izraste brzo u lepog dečkića, u lepog dečkića, tako reč mladića, pa pljunu i reče, čukam majstore, čukam neće kukaš,
2: munem da će umeš.
1: A mineri samo jednom greše.
0: A bora?
1: Nadiso se bora borskog dima.
2: I bora će u minere.
1: Pa da zdrma!

0: Istopio nici izrliva hušljaku.
1: Direktno u kop.
2: Na šlemove umornih rudara.
3: Flotacija.
2: Živo blato!
0: A mineri samo jednom greše.
1: A bora?
0: U borinoj glavi desio se kuršlus.
2: Serpentino mlada inženjerka odi.
1: A bora za urla, a bora za urla.
0: Proleteri si

сон, као мали, што пред да одрастем. Тражио сам пријателја, тражио сам тебе. Цел